nisbatan bir xil zaxim yetkazish bo'lsa-mu, Sadab qululisi bundaq yori iyg'izig'i yuzilib, uzluksiz modda ajratib chiqarib, asliga kelish jarayonida o'ylimog'a yerdan chiroyli bir marvoyit paydo bo'ladi. Qaysi bir marvoyit azob oqibatdan barliq kelmagan? Buning dushini ko'rilishqa bo'ladiki, har qanday baxtsizlik, mag'lubiyat bir xil boylikka aylanib qolishi mumkin.

ilgari ko'rgan bundoq bir qisqa sin ko'rinishi hilimi esimda turibdi. Uningda biz oilamizni cho'qim vaqt sarf qilib suyishimiz kerakligi ta'kidlangan. Chunki biz zamisha oilamizdagilarga amroh bo'lish fursatini naqadar oson qo'ldan berib qo'ydiganligimiz eskartilgan. Hayotlik safardagi yo'llarga yetilgini hargiz mangu boylik qo'lishish va boylikning o'zi bo'lmasdan, balki qo'ldan berib qo'ysa mangu qaytirib kelgili bo'lmaydigan aslimalardir. Siz hargiz amroh bo'lishdan mahrum qoladiganlardan bo'lmang. Aldirashlikni bahona qilib, aslimalaringizning o'rnini bo'sh qo'ymang. Oilangizdagilar siz bo'lgach qila baxtlidir.

ishlarni qo'yib turing. Ish qilib, hozir siz bundoq kiyimlarni kiysangiz bo'lmaydi degan. Ayni chaqda uning chiroyidagi umidsizlikni hozirgacha unutib qolmadim. Tunugun ashuning o'xshash umidsizlik mening qalbimda paydo bo'ldi. Bultur men ushoq gullik ko'ynakdan birini sotib oldim. U dal men kichik vaqtimda kiyishni izchil orzu qiladigan, ammo erishalmagan ko'ynak edi. Sotib olgan chaqda noyitni aniq o'ylangan edim. Sotib olganim kichik qizchaqlarning pasonidagi ko'ynak bo'lsa-mu, lekin haqiqatan yoqtirib qolgan edim. Shuning bilan o'zimni tutib ololmay sotib olib uyga elib ketdim. Shundan keyin u ko'ynak kiyim shkafimda esaqliq turdi. Bir qaytamo kiyib baxmadim. Tunugun men bir sirdosh do'stim bilan ko'rishga bormoqchi bo'lganda, qanday qilib bo'lmasin uni bir qaytam kiyishni o'ylab qoldim. Biroq uchamg'i yipinchoqlab aynak oldida turganimda, turqumning g'alitligidan aynak tikilib qaryamadim. Esib qo'ygandan keyin ko'ynakka qarab ko'nglim yerim bo'ldi. Shuni e'tirof qilmay bo'lmaydi-ki, ba'zi orzular ayni chaqda amalga oshmasa, u mangu amalga oshmaydi-ku.

Albatta biz ko'ngil ich maydonining ishigini mangu saqlab, u ishiklarning yopilmasligini talab qilmaymiz. Amaliyotda ko'ngil ich maydonining ishigi sizga ochiq turganda, sizning uningdan puxadan chiqquchi huzurlanolmasligingiz bunisi hammadan bek afsuslanarlik ish bo'ladi. Dunyo

da aç qorsaq çeniqish, mayni köydirish va maydan foydalanish. Va shundaqla egirlikni tushirib oroqlash nuqtasidan aytganda, tamoqdan keyingi harakatdan ustun turadi deb qaraladi. Aç qorsaq harakat qilish badan egirlikini tushirib oroqlash jihati belgilik afzalligiga ega. Lekin ba'zi aloyidi kishilar to'piga nisbatan buning yanada belgilik xavf-xatari bor. Birinchisi, qon shakari tuvan yoki diabet kisli bemorlari. Bular aç qorsaq cheniqish qilganda asosiy qon shakari egiz past bo'lib, ba'zi sog'lomlik masalalarini keltirib chiqaradi. Masalan, yurak silib ketish, ko'p tarlash, qo'l puti titrash, hatto ba'zi yurak miya qon tumor kasalliklarini keltirib chiqaradi. Ikkinchisi, yurak kisli bemorlari. Aç qorsaq cheniqish erkin yog kislotasining ko'payishini keltirib chiqaradi. Agar uzoq muddat ko'p miqdorda ko'p holatda aç qorsaq harakat qilganda badandagi erkin yog kislotasi ma'lum darajaga yetib, kislotaliqdan zaharlanishni keltirib chiqarib, yurak ritmi qalayimqallashish, tuyuqsiz o'lib ketish qatorli xavflarni keltirib chiqarishi mumkin. Uchinchisi, oshqozon uchay iqtidori ojiz bemorlar. Amdil uyg'onganda badandagi butun organizm nisbiy holda uyqu holida turgan bo'ladi. Bu holat oshqozon uchay tizimimizni o'z ichiga oladi. Agar tomoq yemasa, oshqozon uchay iqtidori qalayimqallashish va oshqozon uchay yallig'ini keltirib chiqaradi. 4-chi yashanganlar. Amdil uyg'onganda futqollar bir qadar qetib qolgan bo'ladi. Cho'g' miyaning inkasimi uncha chaqqan bo'lib ketmaydi. Aytganda o'rnidan turib darhol harakat qilganda harakatdan zaxminlashni keltirib chiqarishi mumkin. O'riqlamoqchi bo'lganda faqat oz yishki tayinishqi bo'ladi. Cheniqish orqali o'riqlash undoq osonga to'xtamaydi degan qarash to'g'rimi? Nurg'un kishilarning tan harakatdan voz kechib o'riqlashidagi muhim sababi shuki, tomoq yemaslikka tayinib o'riqlash qilish turganda harakat orqali o'riqlashning sur'ati haqiqatan bek osta. Badan og'irlik tarozisi faqat hozirgi badan og'irligini o'lchab chiqa oladi. Odam badanidagi har qaysi tarkiblarning nisbatini o'lchab chiqishi nihoyat tas. Muskullarning eqib ketishi, suv tarkibining ozayishi, mayning kuyishi badan og'irligining tuvallishini keltirib chiqaradigan omillar hisoblanadi. Faqat harakat orqaliqla may haqiqiy iste'mol qilingan bo'ladi. Tadqiqotlardan bayqilishcha bir kundagi o'xshash bo'lmagan vaqtda harakat qilganda unumi o'xshash bo'lmaydi ekan. Tushdan burun soat 11 dan burun cheniqish orqali o'riqlash unumi tegimi ko'rinarlik bo'ladi ekan, hamda tegimi oson davomlashtirg'ula bo'ladi ekan. Cheniqish orqali mayni azaytishni o'ttira va tovansijillikdagi oksigenlik harakatdan boshlashga bo'ladi ekan.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguchisi Abdixaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

Levin Oblonskiy bilan mehmonxonaga kirib kelganda, Oblonskiyning chiroyida va butun turqida o'zini xushallikdan basalmayotgandek aloydi bir ifodani sezdi. Oblonskiy paltosini soldida, shilapisini qing'ir kiyginicha tomoqxona tarafga mangdi. Ketib-etib frak kiygan, qo'llarida salfetkalarni tutgan holda yugurishib kelgan tatarlarga buyurtmalarni berib turdi. Uchirgan tonish bilishlari bilan boshlanishib salomlashdi. Bu yerdimi boshqa joylardagiga o'xshash, uni ko'rganlarning hammasi uning bilan xushal salomlashdi. U udul bofitga berib vodkadan bir romka ichdi. Bir parcha beliq go'shti edi. Ondan bofitning orqasidagi tovar ko'ngligiga kashtlik to'g'rilar tutgan, yuziga ortiqcha girim qilib olgan budir chosh fransuz ayolga bir nimalarni deb chaqchaq qilib edi, u ayol qaqaqlab kulib ketdi. Levin beshig'i yolg'on chosh kiyib olgan, yuz ko'ziga bo'lishchi upanglik surib olgan u ayoldan yerginib, aroqdan bir yutimni ichmedi. Xuddi maynat bir yerda turib qolgandek, uning yenidan darhol neri ketdi. Uning butun vujudi keti to'g'risidagi xiyollar bilan to'lgan edi. Xushallik va baxt kulgisi ko'zlarida chaqnab turardi. Bu yoqqa kelsilar, janobi oliylari. Bu yerda hech kim sizlarga qashili qilmaydi. Dedi chochlarga oq qorilgan bir qeyri tatar ulog'i aloydi iltifot ko'rsatib. Uning sog'irsi yo'g'on bo'lg'achqa ustidagi frakning kayni yiriqi echilib ketgan edi. Janobi oliylari, marhamat, dedi u Levinga qarab. U Oblonskiyga bo'lgan hurmatining cho'ngligidan uning mehminig'imi aloydi iltifot ko'rsatib ketayotdi. U noyit tezlik bilan mis shamdan ostidagi ustal ustiga dastixini ba turuqluq, ya'ni yangi pokiz dastixondan birini soldi. Duxov yopiq yepilgan o'rindiqlarni kayniga ozroq tortib qo'ydi. Ondan qo'lida salfetka bilan tomoq tizimligi Oblonskiyning oldiga kelib, buyruq kutib turdi. Agar janobillari loyiq ko'rsa, sal turib aloydi xonimiz bo'shaydi. U yerda Kenaz Golustin bilan bir xon qiz bor. Hozirla qaytmoqchi. Bugun bizda yangi ustirtsa bor. Shundoqmi? Ustirtsa bor degin. Oblonskiy o'ylanib qoldi. Aslidagi planimiz o'zgarmaydi-ku, ha, Levin. U qo'li bilan tomoq tizimligini ko'rsatdi. Chiroydin sal ikkilinib turayotganligi chiqib turardi. Ustirtsa qandayroq? Yaxshisin bo'lsin juma. Felin Sibrogningki, Osteindinning yo'q. Felin Sibrogning bo'lsa, Felin Sibrogning bo'lsin. Yangimi? Tex tunog'illik kelgan. Undoq bo'lsa, avval Felin Sibrogningkidan ep kelinglar. Uningdan keyin planimizni o'zgartmaymizmi? Sening chiqandoq? Manga bar-bar. Manga hammadan bek yaqidig'ini kapuska sho'rpisi bilan bug'doy sho'ylisi. Afsus, bu yerda o'tamoqlar yo'q-da. Siz ros bug'doy sho'ylisini demsiz. Tatar bovay engishib turib, xuddi kichik boladan so'rayotgandek Levindan so'rdi. Yo'q bo'lsa bo'ldi. Sening buyurganlaring cho'qim yaxshi tomoqlar. Uzoq qan ketaylib, qorisqin bek ichib ketdi. Oblonskiyning chiroyida sal ranjigandek holatni sezgan Levin darro qo'shib qo'ydi.

хатырланыду. Nimkesh avtomobil sodisi qilganda imkon qadar muntazim Nimkesh avtomobil sodi bazari yoki supsini tanlab qilib tashqan qonunliq ilm setim to'xtami imzolash. Shuning bilan birga setib olguvchining salohiyat isboti, aloqa qilishish usuli qatorli quchurlarni saqlab qo'yib, keyingi iqdorlikni yetkazishga qulaylik yaratish kerak.

davolab saqaytish nisbati yuqori. G'amqinman bo'lamdi. Uningga bir nima demoqchi bu, meni faqat eg'iz ashqizmay batadi. Hozir ishkimiz udu talab bozorga berib, uyning kam kuslarini olaylik. Uydimi go'sh azdaq qilgan. Bir qo'yning go'shini og'ash ketaylik. Opam dadamlar kelsa, yaxshiroq taomlarni aytib berib. Doktorxonning ishiga men jigiray. Shirkatdan bir haftalik ruxsat olib keldim. Qog'inni ahvol qarab ish ko'ramiz. Uyga qaytib berib, siz o'qishib taomaq etib tursangiz, men ayrodorimga berib cho'nglanib kelay. Shafqat mashina haydagach men to'xtamay so'zlab atdi. So'zlab aytib, qo'lini qo'limning ustiga qo'yib, yenik siqib qo'ydi. Yurakim illib ketayotgandek, boyqa qo'qinishlarni bora-bora tarab ketayotgandek his qilishga boshladim. Onundan behuda og'irinib yurganimga xijil bo'lib atdim. Tuyuqsiz Shafqatning telefoni sayrab ketdi. Muhim telefon bo'lsa kerak, Shafqat mashinani yo'l bo'yiga to'xtatib telefonni oldi. "Bey boshliq, shundoq bir haftalik ruxsat so'rdim. Balkim u turga qatnashmasligi mumkin. Uzunni bir tayyorlik qilganim ras, biroq qiynatam og'irib qapti. Uningga bir mazgil hamroh bo'lmasam bo'lmaydi. Ehtimol ahvoli yaxshi bo'lmasa, yana ko'proq ruxsat so'rayman. Sizni xijil qildigan bo'ldim. Bu yillik mukofot pulimni oldin olib tursam bo'ladimi?" "Ha, ma'qul, rahmat sizga. Kelayli texim tirishib ishlayman. Ma'qul boshliq." "Boshlig'ingizmi?" deb so'rdim uningdan. "Shundoq. Xizmatingizga ta'sir etadigan ish bo'ldi, ha?" "Bu nima deganingiz? Ota-onamiz hammadan muhim. Dadam saqayganda men yana tirishib ishlasam bo'ladi. Chiq o'ylama. Elimi cho'nglar bizga faqat eg'irchilig'in sapaqmidi. Og'zimda demiginim bilan aldirachiq tupaydan pat-pat yo'qlab baramig'inimga. Ahvol so'rab turamig'inimga men xijildim. Ansirma. Mani bo'ldi ekan men dadamizni yaxshi davoldimiz. Rahmat Shafqat." Dedim uning qo'lini tutib. "Nimga rahmat aytasiz? Men degan sizning eringiz. Sizning ota-onangiz mening ota-onam. Siz yig'lasangiz, men bu azoblanaman. Men hayot turib, siz jafoda qolsangiz, mening yurakim og'riydi. Ham qilma." U shundoq degach, mag'zimni yenik chimdib qo'ydi. Biz tali bozordan bir muncha narsa kerakligini sotib olgandan keyin bolalarni maktablardan ilib oldik. Ikkimizning birga kelganligimizni ko'rib, ikki bolam shundoq xush bo'lib ketdi. Bo'libmi, dilnas xushalligida qilgan qiliq topolmay qoldi. Shafqat bizni uyga oparib qo'yib, ayrodromga ketdi. Bolalarim cho'ngdada cho'ng opalarning keldig'anligini anglab, tehim xushal bo'ldi. Shugurib yurib, uylarni yig'ishtirib, chiroyli kiyimlarni kiyishga boshladi. Men mu tamoq tutish qildim. Opam dadamga o'z qo'lim bilan tamoq etib bermaganimga uzun yillar bo'lib ketgan edi. Tuyuqsiz telefonimga uchur keldi. Shafqat mudo deb shugurib berib telefonni qo'limga oldim. Uchurni azamat qilgan edi. "Gulmira, men hozir ayri turimda. Biletimni bugun kechga almashtirdim. Sizni hayron qoldirgan so'g'itdim ba. Ati tushdi ko'rishaylimi?" Uchurni o'qib bo'libla javob qaytirdim. "Azmat, kechiring. Endi sizdan ko'rishmayman. Menga yetkizgan savoqdoshlik mehringizga rahmat. Ishlaringiz tehim o'ngishlik va natijalik bo'lsin. Mushkullarda yilimi sizni pek avar qildim. Do'stligimiz mushiyakchi bo'lsin." Azamatdan uchur qaytmadi. Ehtimol mendan ranjigan bo'lishi mumkin. Men uning undidarini undidarimdan yuvib etdim. Chiroyli dastxonimni silib, ustalni nozik ne'matlarga to'ldirdim. Uy ichi tamoqning mezlik puriqi bilan bolalarimning kulk sadolariga liq to'lgan edi. Ko'zlarim ishiqda edi. Mening eng suyumli kishilarim sal turibla baxt purab turgan uyimga kirib, sig'inish va muhabbat bilan meni quchoqlaydi.

Avtomobilni setib igidorligini yotkimisa qandoq avarchilik paydo bo'ladi? 2023 yili Savan shahri aholisi Jang familik o'zining nomidagi pikapni Li familikka setib bergan. Ikki taraf Nimkash avtomobil savdo bozori avtomobil tutishish kelishim nomisi imzolab Li familik avtomobil setib olish pulini to'liq to'lagan. Jang familik avtomobilni topshirishni tamomlagan. Lekin ikkilan avtomobilning igidorligini yotkash rasmiyatini bejirmagan. Keyin Jang familik orqa-orqadan bu avtomobilning qonunga xilofliq qilganlik uchurini ko'p qatim topshirib olgan. Yana aralab ba'zilar Jang familikka telefon qilib, avtomobilni yotkib etishni aytgan. Jang familik Li familikka ko'p qatim aloqa qilishib, avtomobilning igidorligini Li familikka yotkashni talab qilgan. Lekin Li familik maslashmayli qolmasdan yana avtomobilni boshqalarga ariyatga berib turgan. Bu yil 3-nji ayda Jang familik Li familik ustidan Savan shaharlik xalq sot mahkemasiga da'vo qilib, uningdan avtomobilning igidorligini yotkash rasmiyatini bejirishga hamkorlikni talab qilgan. Sot mahkemasi sot qilib bunday qaradi. Jungha xalq jumhuriyatining yo'l qatnash bexatarligi qonunining 12-nji moddasidagi belgilimiga asosan motorli qatnash vositalarining igidorlik huquqi yotkalsa, munosib tizimlatish rasmiyatini bejirish kerak. Motorli qatnash vositasini tizimlash belgilimisining 25-nji moddasida mundaq belgilangan. Ro'yxatga ilib tizimlangan motorli qatnash vositasining igidorlik huquqi o'tinib berilgan bo'lsa, motorli qatnash vositasining hozirgi egasi motorli qatnash vositasini topshirgan kundan boshlab 30 kun ichida tizimlangan joydagi motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rniga o'tinib berishni tizimlashni iltimos qilishi kerak. Motorli qatnash vositasining egasi o'tinib berishni tizimlashni iltimos qilishdan burun shu avtomobilga chetildigan yo'l qatnash bexatarligiga doir qonunga xilof qilmish va qatnash hodisasini bartaraf qilib bo'lishi kerak. Jang familik bilan Li familik imzolagan Nimkash avtomobil savdo bozori avtomobil tutishish kelishimnomasi ikki tarafning haqiqiy maqsad ifodasi bo'lib, mazmuni qonunliq kuchga ega. Ikkilan birdek tutish kuni bo'yicha majburiyatini ado qilishi kerak. Jang familik avtomobil ham munosabatli kinishkilarni Li familikka berib bo'lgan. Li familik avtomobilning igidorligini yotkash rasmiyatini bejirishga hamkorlashishi kerak.

yuqori bo'shliqdan o't uchquni tushib, ostonqi qavatdagi balkonga o't tutashdi. Narsa tashlovchi va uy-joy mulozimati shirkati javobgarlikni o'rtaq ustiga oldi. 2024 yili 1 ayning 22 kuni kashda Shenjindagi ma'lum binoning A rayonidagi 17B uyning balkonining janub tarafida o't apti yuz berdi. O't mudofaa qutqizish cho'ng atirdi, saqchi ma'lumotini topshirib olgandan keyin cho'ng o'tni o'chirdi. O't apti yuz berganda bu uyda odam yo'q bo'lib, o'lish yorilinish ahvoli ko'rilmadi. Lekin balkon va mehmonxona uyining bir qism tomlari ham uy jihozlari kuyib ketdi. O't mudofaa qutqizish cho'ng atirdi chiqirib bergan o't apti hodisasi e'tirofnomasida o't ketish sababining yuqori bo'shliqdan tushgan o't uchqunining balkonga tushib, o't tutishib yomrab, apat shakllantirganligi muayyanlashtirildi. Voqea yuz bergandan keyin bu uyning egasi Li familik mehmon saroyiga ko'chib kirdi. Ham ustingi qavatdagi 18B, 19B, 20B nomerliq uy egalari, ijara olguvchilar ham ma'lum uy-joy mulozimati shirkati ustidan sot mahkamasiga da'vo qilib, har qaysi javobgarlardan uy jihozlari, bezak ziyini, mehmon saroyida turish xarajati, qatnash xarajati qatorliq turli ziyonlari uchun jami 330 ming yuandan ortiq chatma to'lam to'latib berishni talab qildi. Dilo yuz bergandan keyin o't mudofaa qutqizish cho'ng atirdi diloga yetishlik binoning 18B, 19B, 20B balkonlarida ayrim-ayrim naq maydon tajribasi olib bordi. Natijada mundaq ko'rsatildi. O't manbasi 18B yoki 19B balkondan tashlanib, 17B balkonidagi o't apitini keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Kungan tarmoqining tekshirishi orqali o't apiti yuz berganda 19B, 20B nomerliq uylarda umuman odamning harakat qilish izi ko'rilmaganligi, faqat 18B nomerliq uyda ijara olguvchi Jo familik birla odamning borligi, uning ustiga Jo familikning tamaki chekish odatining borligi aniqlandi. Shuning bilan birga Jo familik voqea yuz berganda o'zining 18B nomerliq uyda emasligini isbotlaydigan dalil isbotni topshira olmadi. Shunga sot mahkamasi Jo familikni ziyon keltirib chiqarish ehtimoli bo'lgan imoratni ishlatuvchi deb bekitdi. Bu uy-joy mulozimati shirkati garchi uy egalari to'pida yuqori bo'shliqdan narsa tashlashni ma'ni qilish to'g'risida uqtirish chiqargan ham yuqori bo'shliqqa telekamera o'rnatgan bo'lsa-mu, lekin kundalik tekshirish, yoshirin xavfni tuzitish qatorliq mohiyatlik boshqarish tadbirlarini unumli amaliylashtirmagan. Uy egalari to'pining paranglashish xotirasida nurg'un uy egalarining ilgari balkonga tamaki qoldiqi qatorliq o't uchqunining tashlanganligini, hatto o't ahvoli yuz berish ehtimolligi borligini ko'p qitim inkas qilganligi ko'rsatilgan bo'lsa-mu, biroq ma'lum uy-joy mulozimati shirkati qaratmalik tadbir qo'llanib, nazorat qilish boshqarishni kuchaytmagan yoki ommaviy rayondagi oson o't oladigan narsalarni tozalamay, xiyim xatarning davomliq mavjud bo'lishiga yo'l qo'ygan. Bu qitimqi o't apti yuz bergandan keyin bu uy-joy mulozimati shirkati garchi birma-bir tekshirish tartibini yo'lga qo'ygan bo'lsa-mu, lekin o't manbasini vaqtida payqamagan. Uning ustiga o'rnatgan istutakdan signal berish tizimisida ko'rinarlik kechikish qatorliq ahvollar saqlangan.

ishqa daxli qilish pulini hisoblashda muhimi amaliy ziyonga qartiladi. Urumchi shahridan Fu Apandi mundaq maslahat so'radi. Ayolim velosiped minib ketayotganda Nan Family kaydigan avtomobil soqitib yorlandi. Kungan qatnash boshqarish tarmoqi Nan Familyning hodisada to'liq javobgarlikni ustiga oladiganligini bekitdi. Ayolimning oylik o'tirchi maoshi 4500 yendan oshatdi. Balnisda yotgan ham dam elayotgan mazgilda idora har oyda uningga 1000 yendan ortiq tuban kafolat maoshi tarqatdi. Nan Familyik ishqi daxli pulish pulidan ayolimning idorasi tarqatgan tuban kafolat maoshini tutib qilish kerak deb qaraydi ekan. Shundoq bo'lamdi. Javob: Oliy xalq sot mahkamasining jismoniy ziyon to'lam delolarini sot qilishda qonunni tatbiqlashga oid ba'zi masalalar to'g'risidagi izohatining 7-moddasidagi belgilamaga asoslanganda, ishqa daxli qilish puli ziyonga uchrg'uchining ishdan qolgan vaqti va kirim ahvoliga asosan bekitiladi. Ziyonni to'ldirish prinsipiga asosan, ayolingizning muqim kirimi bo'lsa, uning ziyonga uchrashning oldi keyindagi mol-mulkining kemiyib ketgan farq summasini to'lam o'lchimi qilish kerak. To'lam summasi amaliy kemiyib ketgan kirim bo'yicha hisoblanadi. Ya'ni ayolingizning amaliy ziyoni bo'lishi kerak. Shunga nan familyaning tashabbusi qonunliq asosi bor.

rahmat. Sizlar bilan qo'shilish oldida turibman. Biroq ertadagi programmamiz tekinlardir. Anglashni hargiz unutib qolmaysiz. Agar programmalarimizni vaqtida anglamay qolgan bo'lsanglar, stansiyamizning radio to'g'ri kirib, qolgan vaqtda xohlagancha anglasanglar bo'ladi. Bugungi programmamizning mas'ul muharriri va kirishtiruvchisi Amangul Hamidulloh, nazoratchisi Baxtiyor turdi. Mikrofon oldida sizlarning do'stingiz Abdursun Abdurov.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla. Pida ila vətənimizin qarbi qısım çiğra rayonunun ümidi və kiləçəyini yurtmaqda. Muhbirimiz Polat Amanuri bu əxti xəbər berədi.
1: 1999-cı ildən başlayıb 200-dən artıq ali məktəbdən kəlgən 34,000-dən artıq pidayı tağ dəryalardan alqıb, yez kənətlərgə berib, marib qiyardan berib, bilimi arqılıq ümid uruğunu çaşdı. Şinhua agentliği muhbirleri Şinjan ziyaret bolup atqanda asasi qatlamda ma'rifqi yardan berip atqan 2000-ci yillarda tug'ilgan g'arbi qism planı pidayilari bilan tasodifiy uchrashib qoldi. Hem ularning yoshlik bag'ridagi kuch ulab yugurish hikoyasini xotirladi. Men va vatanim melodiyasi yangirdi. Harbin sanoat tashuvisining ma'rifqi yordam berish umiki elib kelgan mashina odam musiqa ritmiga egishib, metal bilaklarini yeyib, larzan usulga tushib, qizg'in olqi sadolarini qo'zg'atdi. Bu manzara Harbindan 4400 km yiroqlikdagi Shinjang Oqsu viloyati Kucha shaharlik 3-chi o'rta maktabning qorosida namoyon bo'ldi. 2024-yil 8-nji ayda Kucha shaharlik 3-chi o'rta maktab ma'rif qiyardan berguchi bir turkum yangi o'qituvchilarni, ya'ni Harbin sanoat tashuvisining 22-nji navbatlik aspirantlar ma'rif qiyardan berish umidini kutib oldi. Ma'rif qiyardan berguchi o'qituvchilar sun'iy aql texnikasi, mashina odam programma tuzish qatorliq oldin qatordagi bilimlarini darsxonaga ilib kirib, bolalarning qalbida fan texnika uchqunini chaqnatdi. Liu Dachen tetik, uchuq yoruq xeylongjanglik yigit bo'lib, tabiban va sanoat fanlari kasbini bitkizgan. U to'liqsotir maktabda jo'grafiya dars o'tishga mas'ul bo'ldi. Liu ma'lum ko'ngil qo'yib loyihalash orqali jo'grafiya darsini hujjatlik film shaklida o'quvchilarga so'zlab berdi. Qumliqning chetida yashayotgan bolalar filmdan tarim o'ymonligidagi qum barxanlari, to'g'raqlikning ustiga ko'mtirib qo'ygandek cheksiz yulduzlik osmonni ko'rib, tunji qatim o'zlariga tunish dunyoning qiyofatidan cho'nqur ta'sirotga ega bo'ldi. O'quvchilarning eng yaxshi ko'rdig'ini panni umumlashtirish darsxonasi. Muallim darsxonada AI texnikasi qanday paydo bo'lgan, qanday qilganda kompyuterda haqiqiy mavjud jismni tushundirgil bo'ladi degandek savollarni yish berdi. O'quvchilar muallimning so'zlarini noyati astoydil angladi. Hatto orqaratda doim mugdab o'tirdigan o'g'il o'quvchimi inkini tutib butun zehni bilan tingishdi. Sinfning QQ topida o'quvchilar Liu muallimdan har xil savollarni so'rashni yaxshi ko'radi. Quyosh nuri ostidagi eng esili biz degan bu topning paranglish ko'znikida o'quvchilar xuddi sonsiz yulduzlardek to'xtamasdan chaqnaydi. Yoshlik chiroyli ichilgan gulga o'xshaydi. Bu gul unumsiz tuproqda texmo julalindi. Janubiy Shinjangda o'rik chechki poraklab ichilganda Guijudan kelgan Wang Huan ixtiyorsiz hayajonlandi. Harbin sanoat tashuvisi o'quvchilar uyushmasining kadri, maktab basketbol komandasining a'zosi bo'lgan Wang Huan Kucha shaharlik 3-chi o'rta maktabining san'at sinfiga biologiya darsi o'tishga mas'ul bo'lgandan keyin o'quvchilarni tashkillab basketbol sinf ochdi. Wang Huan mijaz ochiq yoruq qiz bo'lib, dars so'zlaganda Tianshan qor laylisi, Himalaya tog'idagi hayvonlar, dengiz ostidagi ajoyib g'aroyibotlarni darsxonaga ilib kirdi. Buning bilan zerikishlik dars o'quvchilarga qiziqarlik tuyuldigan bo'ldi. Maktabda o'quvchilarning kulib turib, chiroyli muallim, yaxshimisiz? Harbin sanoat tashuvisidan kelgan muallim, yaxshimisiz? Degandek so'zlarini qilg'inicha qizg'in salom berishlari uni texmi ko'p erish tuyg'usiga ega qildi. Menda eng cho'nqur ta'sir qoldirgan sovg'at darsdan tushganda o'quvchimning menga bir parcha non tutqizishi bo'ldi. To'liq kursda aviatsiya, olam qatnashi kasbida o'qigan Yang Jiaming ishmijaz, tartinchoq yigit edi. U asalliq millat o'quvchilarga dars berish jarayonida o'quvchilarning samimiy, sodda, ochiq yorug'ligidan to'liq ta'sirlandi. Darsni qizg'in so'zlash kerak. Yang Jiaming har soatlik darsni butun hissiyoti singan ruh o'yiniga aylantirib, o'quvchilarning qiziqishini qo'zg'adi. Yangi yillik birlashma ko'ngilochish faoliyatida o'quvchilar bu muallimni birga suratga tushishga taklif qildi. Uni cho'rdab turishgan ko'pchilikning chekirda tabassum jilvalandi. Qashqar viloyati Yakan noyalik 3-chi o'rta maktabdagi Uyg'ur qizi Ali har qatimlik matematika

yuqori bo'shliqdan o't uchquni tushib, ostonqi qavatdagi balkonga o't tutashdi. Narsa tashlovchi va uy-joy mulozimati shirkati javobgarlikni o'rtaq ustiga oldi. 2024 yili 1 ayning 22 kuni kechda Shenzhendagi ma'lum binoning A rayonidagi 17B uyning balkonining janub tarafida o't apti yuz berdi. O't mudofaa qutqizish cho'ng atirdi, saqchi ma'lumotini topshirib olgandan keyin cho'ng o'tni o'chirdi. O't apti yuz berganda bu uyda odam yo'q bo'lib, o'lish yorilinish ahvoli ko'rilmadi. Lekin balkon va mehmonxona uyining bir qism tomlari ham uy jihozlari kuyib ketdi. O't mudofaa qutqizish cho'ng atirdi chiqirib bergan o't apti hodisasi itrofnomasida o't ketish sababining yuqori bo'shliqdan tushgan o't uchqunining balkonga tushib, o't tutishib, yomrab, apat shakllantirganligi muayyanlashtirildi. Voqea yuz bergandan keyin bu uyning egasi Li familik mehmon saroyiga ko'chib kirdi. Ham ustingi qavatdagi 18B, 19B, 20B nomerliq uy egalari, ijara olguvchilar, ham ma'lum uy-joy mulozimati shirkati ustidan sot mahkamasiga da'vo qilib, har qaysi javobgarlardan uy jihozlari, bezak ziyini, mehmon saroyida turish xarajati, qatnash xarajati qatorliq turlik ziyonlari uchun jami 330 ming yuandan ortiq chatma to'lam to'latib berishni talab qildi. Dilo yuz bergandan keyin o't mudofaa qutqizish cho'ng atirdi diloga yetishliq binoning 18B, 19B, 20B balkonlarida ayrim-ayrim naq maydon tajribasi olib bordi. Natijada mundoq ko'rsatildi. O't manbasi 18B yoki 19B balkondan tashlanib, 17B balkonidagi o't apitini keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Kungan tarmoqining tekshirishi orqali o't apiti yuz berganda 19B, 20B nomerliq uylarda umuman odamning harakat qilish izi ko'rilmaganligi, faqat 18B nomerliq uyda ijara olguvchi Ja familik birla odamning borligi, uning ustiga Ja familikning tomon

bo'ladiganligi aniq bitishilgan. Buni muayyanlashtirish kerak. Ishkaylan yarishib olgandan keyin Dilog'i chetishliq uy-joyning huquq tavalligi masalasini qayta bitishmagan. Dilog'i chetishliq uy-joy ishkaylaning uylanish munosabatining o'zgarishi bilan arxotinning o'rtaq mol-mulkiga aylanmaydi deb qaradi. Uylanish munosabatidagi mol-mulk bitimi arxotin ikki tarafning o'z huquq manfaatini o'rlashtirishi bo'lib, hissiyot va mas'uliyatni ustiga oladi. Bu diloda ikki taraf ajrashganda hosil qilgan mol-mulkni bo'lishish kelishimi ilgirki mol-mulk munosabatining aniq bekitilishi bo'lib, ajrashish kelishimidagi hadiya bitishimlari odatdagi hadiya to'xtamining xarakteri bilan o'xshashmaydi. Uni kelishim bo'yicha ajrashish shartiga qo'shimcha qilingan hadiya harakati deb qarash kerak. Agar arxotin ajrashgan bo'lsa, hadiya kelishimidagi maqsad amalga oshgan bo'ladi. Shunga hadiya bitishimlarini xohlagancha bekor qilishga bo'lmaydi. Arxotin bir tarafning shaxsiy mol-mulki uylanish munosabatining davomlashishi bilan arxotinning o'rtaq mol-mulkiga aylanib qolmaydi. O'xshashla arxotin ikki taraf ajrashganda uy-joy tavalligini bitishgan bo'lsa, yorishib olish sababidan tava deb bitishgan tarafning shaxsiy mol-mulki o'zligidan arxotinning o'rtaq mol-mulkiga aylanmaydi. Arxotin yorishib olgandan keyin agar mol-mulkning egidorlik ahvoli qaytadan tanishalmasa, to'ydan keyin ikkalan bir tarafning nomidagi uy-joy qarzini o'rtaq qaytirgan taqdirdami? Bu uy-joy o'rtaq qarz qaytirish harakati sababidan o'zligidan arxotinning o'rtaq mol-mulkiga aylanib ketmaydi. Oliy xalq sud mahkamasining Jumhur Xalq Jumhuriyati Ahd talab qonun dasturining to'y oila qismini tatbiqlash to'g'risidagi izohatining 78-moddasidagi aloqador belgilimlarga asosan arxotin ajrashganda o'rtaq qarz qaytirgan uy-joyni bo'lishishni talab qilib kelishalmasa Xalq sud mahkamasi shu ko'chmas mulkni tizimlagan tarafga tava deb hukm qilsa bo'ladi. Texi qaytira olmagan qarz ko'chmas mulkni tizimlagan tarafning shaxsiy qarzi bo'ladi.

ishqa daxli qilish pulini hisoblashda muhimi amaliy ziyonga qartiladi. Urumchi shahridan Fu Apandi mundaq maslahat so'radi. Ayolim velosiped minib ketayotganda Nan Family kaydigan avtomobil soqitib yorlandi. Kungan qatnash boshqarish tarmoqi Nan Familyning hodisada to'liq javobgarlikni ustiga oladiganligini bekitdi. Ayolimning oylik o'tirchi maoshi 4500 yendan oshatdi. Balnisda yotgan ham dam elayotgan mezgilda idora har oyda uningga 1000 yendan ortiq tuvan kafolat maoshi tarqatdi. Nan Familyning ishqi daxli pulish pulidan ayolimning idorasi tarqatgan tuvan kafolat maoshini tutib qilish kerak deb qaraydi ekan. Shundoq bo'lamdi. Javob: Oliy xalq sot mahkamasining jismoniy ziyon to'lam delolarini sot qilishda qonunni tatbiqlashga oid ba'zi masalalar to'g'risidagi izohatining 7-moddasidagi belgilimiga asoslanganda, ishqa daxli qilish puli ziyonga uchirguchining ishdan qolgan vaqti va kirim ahvoliga asosan bekitiladi. Ziyonni to'ldirish prinsipiga asosan, ayolingizning muqim kirimi bo'lsa, uning ziyonga uchrashning oldi keyindagi mol-mulkining kemiyib ketgan farq summasi

13 saatten keyin muhbir oxiri Qum shahri Modan mahallasidagi bir suv bilan ta'minlash punktiga yetib keldik. Ayollar va bolalar uchra tutirib suv ilib otatdi. Kulkichoqchoq orliqida turbi suyi ularning chiliki dostlari bilan liq to'ldi. Suv olgan ayol qochini beshiga qo'yib, 13 metr yiroqlikdagi uyiga qarab mangdi. Bundaq manzarani bir necha yil ilgari tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Modan mahallasining aholisi O'ziyos muxbirga mundoq dedi. Ilgari har qitim qurg'oqchilik pasli yetib kelganda, har bir oila oz deganda bir emgak kuchini 4 kilometr yo'l yurib suv ilishga avatatdi. Jongoning chatdagi suv ta'minotiga yordam berish turi bu yerning turmushini o'zgartdi. 2024 yili 10 oyining oxirida turini yo'l qo'yishga mas'ul bo'lgan Jongo Jiangxi xalqaro iqtisod texnika hamkorlik chaklik shirkati Mangdur o'lkasi va Salomat o'lkasida qurilish qilishni boshlagan bo'lib, hozirgacha yangidan 522 qo'l besimli quduq, 57 markazlik suv bilan ta'minlash punkti, 20 yezi kent qudiqi, 111 ommaviy hojatxona qatorliklarini solgan. Modan mahallasining an'anaviy rahbari Moji Ingan mundaq dedi. Bu suv bilan ta'minlash turi 6000 dan ortiq kishiga umid va qutulish ilib keldi. Suv hayotlik

taraqqiyotning tugamas buluqiga aylantirishimiz kerak. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining opozi va o'rnini qat'iy qo'g'dab, haqiqiy ko'ptarafchilikni amaliyotda o'rtaq ko'rsatishimiz kerak. Insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lishda kuchlik Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga dunyoviy idora qilish tizimini isloq qilish va barpo qilishga muhtojmiz. Dunyodagi har qaysi davlatlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yadro qilingan xalqaro sistema, xalqaro qonun asos qilingan xalqaro tartib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasining asosiy maqsadi va prinsipi asos qilingan xalqaro munosabat asosiy mezonini qo'llashimiz kerak. Xalqaro qoidani faqat Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo 193 davlat o'rtaq tuzdi. Ayrim davlatlar va davlatlar guruhi belgilisi bo'lmaydi. Xalqaro qoidaga Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo 193 davlat o'rtaq rioya qilish kerak. Buningda mustasnoliq bo'lmaydi. Ham bo'lmasligi kerak. Dunyodagi har qaysi davlatlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotini hurmat qilish pozitsiyasida bo'lib, bu cho'ng oilni yaxshi asirishimiz, yaxshi qo'g'dishimiz, o'zimizga yoqqanlarni qabul qiladigan, yoqmaganlarni qabul qilmaydigan ishni hargiz qilmasligimiz, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini insoniyatning tinchligi va taraqqiyotidan iborat yuksak ishni ilgari surishda texmo aktiv rol o'ynaydigan qilishimiz kerak. Jongo har qaysi davlatlar bilan birlikda o'rtaq kengashish, o'rtaq barpo qilish, o'rtaq bakirman bo'lish ideyasida ching turib, hamkorlashish fikr yo'li ustida izdinib, hamkorlashish andisida yangilik yaratib, yangi vaziyatdagi ko'p tarafchilik amaliyotini uzluksiz beyitishni xohlaydi. Xonimlar, afandilar, do'stlar, yo'ldoshlar. O'tmishni aslab bugungi nazar solsak, o'tgan ishlardan o'rnak olib, kelgusini pamlayalaymiz. Yangi tarixiy pallada Jongo tinch taraqqiyot yo'lida minishni ching turib, boshdan oxir dunyo tinchligining barpochisi bo'ladi. Islohot ichivitish yo'lida minishni ching turib, boshdan oxir dunyo taraqqiyotining to'kpikori bo'ladi. Ko'p tarafchilik yo'lida minishni ching turib, boshdan oxir xalqaro tartibning qo'g'dug'uchisi bo'ladi. O'xshash bir bulutning yomg'irdan yashnaymiz. Garchi tog' daryolar ayirib tursimi, o'xshash bir osmondagi oydin nurlanimiz, garchi oramiz yiroq bo'lsimi, hammaylan qo'l tutishib, tarixning to'g'ri tarafida turib, insoniyatning taraqqiyot yo'lnishi tarafida turib, dunyoning mangu tinch taraqqiy qilish uchun, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lish uchun bo'shashmay kurash qilayli. Ko'pchilikka rahmat. Hurmatli radio anglovchilar. Biz bugungi o'rinish programimizda boshuvchi Si Jinpingning 2021 yilning 10 ayining 25 kuni Jonghua Xalq Jumhuriyatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi qonunlik o'rni asli kelganligining 50 yilligini xotirlash yig'inida qilgan so'zni anglatdik.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadar yoqtirib olganligingizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar, Sherin Gul to'xtadim.

olki ichiga pishloq selib yeyishni yaxshi ko'ratdi. Shundoqdimi usturt sodimni ozroq yeb qo'ydi. U Oblonskiyning tomoqni berilib yeyishiga havas qilib uniga qarab qoldi. U emas, hatto haroq botulkasining og'zini ichib, nafs romkaga haroq qo'yayotgan tatarmo o'zining oq kalas sukini tuzab etib, zo'q bilan kulimsirab Oblonskiyga pat-pat qarab qo'yayotdi. Sen usturtsani bekmi yoqtirib ketmaydigan o'xshamamsan? Rasma? Dedi Oblonskiy romkani ko'tarib etib. Bira ishdan tashvishing bormi yo? U Levinning xushal o'ltirishini xohlaydi. Lekin u orzu qilgandek emas, qo'rinib o'ltiratdi. Erlarning ayollari bilan ayrim xonalarda o'ltirib tomoq yeyishlardan u xonalardan chiqayotgan cho'qon surallardan bezor bo'layotgandek bir xil bioramlik ichida qolgan edi. Bronza qachilar, aynaklar, gaz lampalar, tatar kutkichilar hamma narsalar uning ko'zlariga g'alati ko'rinatdi. U narsalarning ko'ngliga to'lib toshqan go'zal tuyg'ularga dog' tekkizib qo'yishidan ansiraytdi. Ha, meningmi? Rosta esa ozroq tashvishim yo'qmi emas. Uning ustiga bu yaning hamma nimasi yurakimni siqib ketyotdi, dedi Levin. Bu yerdagi narsalarning men saroliqni sening ishxonangda ko'rgan Heliq apandining uzun tirnoqlari bizar qilganidek bizar qilayotganligini sen tasavvuringga sig'dirolmaysan. Rost, bichar Grin yovishning tirnoqlarining seni hayron qoldirganligiga nima diqqat qilgan? Dedi Oblonskiy kulib ketib. Men bu ishlarga zodil ko'nmadim. Sen o'zingni mening o'rnimga qo'yib turib, bir saroliq odamning qarshi bilan o'ylab baqqin. Yezida biz qo'llarimizni emgak qilishqa aplik qilib tutishga tirishimiz. Buning uchun tirnoqlarimizni ep turmiz. Ba'zi yanglarimizni jaynikimizga turib etimiz. Lekin bu yerda bu kishilar tirnoqlarini atay o'stirib etdi ekan. Qancha uzun o'ssa shuncha yaxshi ekan. Qo'llarini hech qanday ish qilmaydigandek qilib, yanglarga taqsidek yo'g'on tugmalarni taqib oladi ekan. Oblonskiy uning gaplariga qiziqib kulib o'ltirdi. Shundoq, bular uning qora ishlarni qilmaydigan, aqli emgak qiladigan odam ekanligini bildirdi. Ehtimol shundoqdi. Lekin cho menga bek g'alati tuyulib ketdi. Bu yerdagilarning tomoq yeyishlari shundoq ekan. Biz yeziliqlar ishimizga tezroq berish uchun tomoqni tez-tez yeymiz. Bu yerda tomoqni noyit osti yeydi ekanmiz. Yana texi tomoqning oldida mushundoq usturtsaq o'xshash bir nimalarni yeb vaqtni o'tkizdi ekanmiz. Bu to'g'ri, albatta. Madaniyatning maqsadi mo shu. Hamma narsadan lazzat olishni bilish kerak. Agar madaniyatning maqsadi mushu bo'ldigan bo'lsa vaqo, men yovoy odam bo'lib ketishga rozi. Sen uningsizmi yovoyigo? Sizlar Levin jamoatidagilarning hammanglar yovoyi. Levin xursinib qo'ydi. Aksi Nikolay yodiga kelib, nomuslandi va azoblandi. Chiroyi turildi. Lekin Oblonskiy boshqa bir ish to'g'riliq gap boshlagan edi, darhol yana diqqati shu ishga bo'lindi. Xo'sh, bugun kechda bizningkiga, ya'ni Sherbatslarningkiga boramsan? Dedi Oblonskiy ishchi bo'shig'on müdir cho'qur sadab qululusining qoplarini neri ishtirib etib, pishloqni oldiga tortqach ma'nilik ahangda. Barman, cho'qim barman. Garchi Kenaz xonim meni uyiga so'z taklif qilgan bo'lsa-mu barman. Bu nima deganing? Yo'q gapni qilma. Bu Kenaz xonimning odati. Qani og'ina, endi shorpini keltir. Uning mijozi shu. Mo'tivar xonimlarning bo'g'ini uchun shunda qildi.